0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6। आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: सूफी सिंग्स हु दैट विच इज दैट विच वाज दैट विच विल बी।
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو اف ام 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: یہ آواز ہے لاہور کی یہ آواز ہے یو سی پی کی تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا
1: صوفی سنگز ہو دیٹ وچ از دیٹ وچ واز دیٹ وچ ول بی
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو این رادیو اف ام 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
4: ایک نیا انداز
5: ایک نئی سوچ
4: ایک نئی پہچان
5: ایک نئی لگن
4: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
5: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से
4: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
5: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
4: जब मिलती है लगन
5: मेहनत
4: कामयाबी और खुलूस
5: तो बनती है यूसीपी की दुनिया यूसीपी की दुनिया आप सुन रहे हैं एफएम 92.6
4: सुनते रहिए
6: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو اے پبلک سروس میسج بائے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب

دا آواز دے دا لاہور، دا آواز دے دا یو سی پی، نو آو رہی ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔